0: کلام کے صاحب کلام ہمیں سلسلہ میں سری قطب دام بلند المکان جمیل الجبان حریف العظیم رضایت یقین عجیب جو نواز ہے غنی ملک راج ہے پربھکت پربھا ہے سنجکت سدا ہے سمست اپراج ہے سدا سر ساج ہے نرباس روپ ہے اگاد ہے اروپ ہے انگی انا میں تربنگی ترکا میں سبن سر پاگے سسر بان اراغے کہ نرکم پرناس ہے پرتھول پرواس ہے پہ بھکت سروپ ہے پریوکت انوپ ہے انوک سروپ ہے پریوکت انوپ ہے اپرم ہے اکرم ہے انار ہے جگاد ہے اناس ہے اداس ہے ادند ہے ابند ہے نچنت ہے سنت ہے الکھ ہے ادکھ ہے اسمب ہے اگمب ہے انیل ہے اناد ہے چرپڑ چھانتا پرساد سربن کھاتا سربن گیاتا سربن پران سربن کران سربن جگتا سربن مکتا انگا سروپے اپنگا پبھوتے اگا سروپے نرباد پبھوتے نرپنگی سروپے سربنگی انوپے نہ تاتے نہ ماتے نہ جاتے نہ پاتے سدیون پربھا ہے اجے ہے اجا ہے
1: بھگوتی چنتر پرسا کی ظاہر ظہور ہے کہ حاضر حضور ہے
0: ہمیں سل سلام ہے سمست الکلام ہے
1: کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے
0: کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
1: کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
0: کریم الکمال ہے کہ اسر الجمال ہے
1: غنیم الخراز ہے غریب النواز
0: حریف الشکان ہے ریاس الفکان ہے
1: کلنکن پرناس ہے سمست النواز
0: ہے اکنج الغنیم ہے رجائق رحیم ہے
1: سمست الزبا ہے کہ صاحب کرا ہے
0: کہ نرکم پرناس ہے بہت النواز ہے
1: کہ سرب الگون ہے کہ ہمیس الروان ہے
0: تمام التمیز ہے سمست العید ہے
1: پرم پرم عیس ہے سمست العدیس ہے
0: عدیس الالیک ہے ہمیس الاپیک ہے
1: زمین الزما ہے عمیق الاما ہے
0: کریم الکمال ہے کہ ذرت جمال ہے
1: کہ اچلن پرکاس ہے کہ امیت و سباس
0: کہ عجب سروپ ہے کہ ہم تو پبوت ہے
1: کہ امیت و پسا ہے کہ آتم پربا ہے
0: کہ اچلنگ ننگ ہے کہ ہم تو اپنگ ہے
1: مدو پار چانتر پرسال من من پر نام گن گن مدام
0: ہر بریا گنج ہر نر پر پانج
1: ان گن پر نام من من سلام
0: ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ
1: ان پاو اناس من من پرکاس
0: گن گن پر نام جل تھل مدام
1: ان چھج انگ آسن اپنگ
0: اپما اپار گت میں تودار
1: جل تھل امنڈ دس ویس اپنڈ
0: جل تھل مہانت دس ویس بے انت
1: ان پاو اناس تی تر ترا
0: آجان باہو ایک سداہو
1: اوکار آد کتنی اناد
0: کھل کھن کے آل گر بر اکال
1: گر گر پر نام جت چرن نام
0: ان چھج گاتا جج نبات
1: ان جج گات ان رنج بات
0: ان ٹن پنار ان ڈٹھ پار
1: اڈیٹ ترم ات ڈیٹ کر
0: ان برن انت داتا مہنت
1: بول منا چنتر پرسا کر نالے ہے کالے
0: کھل کھنڈر ہے میں منڈر ہے
1: جگتیشور ہے پرمیشور ہے
0: کھل کان ہے سربوبار ہے
1: ترت کے تن ہے جگ کے کر
0: من مانیا ہے جگ جانیا ہے
1: سربن پر ہے سربن کر
0: سرپاسیا ہے سربناسیا ہے
1: کرونا کر ہے بے سمبر ہے
0: سرویشور ہے جگتیشور ہے
1: برہمنڈس ہے کھل کھنڈس ہے
0: پرتے پر ہے کرونا کر ہے
1: اجپا جپ ہے تھپا تھپ ہے
0: اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
1: امرتا امرت ہے کرونا کرت ہے
0: اکتا کرتا ہے ترنیت رت ہے
1: امیتیشور ہے پرمیشور ہے
0: اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
1: اجبا کرت ہے امرتا امرت ہے
0: نرنائک ہے کھلکائک ہے
1: بسمبر ہے کرونالے
0: ہے نپنائک ہے سرپائک ہے
1: پپنجن ہے ارگنجن
0: ہے رفتاپن ہے جب جاپن ہے
1: اکلن کرت ہے سربا
0: کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے
1: پرماتم ہے سرباتم
0: آتم باس ہے جاس کے جاس ہے
1: پجنگ پریات چھن نمو سورج سورج نمو چندر چندر
0: نمو راج راج نمو اندر اندر
1: نمو اندھکار نمو تیج تیج
0: نمو بندر بندر نمو بیج بیج
1: نمو راجستام سن سات روپے
0: نمو پرمتن تنگ تنگ تنگ سروپے
1: نمو جوگ جوگے نمو گیان گیان
0: نمو منتر منتر نمو تیان تیان
1: نمو جد جد نمو گیان گیان
0: نمو پوج پوج نمو پان پان
1: نمو کل کرتا نمو سانت روپے
0: نمو اندر اندر انادن پبوتے
1: کلنکار روپے النکار النکے
0: نمو آسے آسے نمو بانک بنکے
1: اپنگی روپے انگی انام
0: تربنگی ترکالے انگی اکام
1: ایک اچھی چند اجے علی ابے ابے
0: ابو اجو اناس اکاس
1: اگنج اپنج الک اپاک
0: اکال دیال اریک اپیک
1: انام اکام اگا اڈا
0: اناتھے پرماتھے اجونی امو